0: រៀបចំដោយការិយាល័យអប់រំសុខភាពក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
1: លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី